0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الكامل والإنسان الأشرف والإنسان الأعظم. يا راغبا في حصر فضل محمد خفض عليك ففضله لا يحصر، إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل